0: ganska gubbig.
1: Johan, you ever was a giver to?
2: No, både sak. Jag rör mig på både sak.
0: Samtidigt som ni kan äta kultur.
2: Breakfast. Det är ska ta in hela centrum så jag är
0: snöhassel.
2: Ja. Yeah.
0: Nej, vi kan inte. Nej. Det är ju alla rätt speciellt sen när du kubbi.
2: Nej, det är så.
0: Ja, nu. Det är fint. Kinda, ni hittar. Snöskita mejstes. Kan du ha pratat ut?
2: Ja, men det var bra. Läppet sjöka synkje mig så här. Vi är dem alltid igen. Och har en marm i kämma. Så vi kan lade frägge. Maskande händer.
0: Unn.